Panem de celu presesti eis. Oremus, Deus qui nobis ob sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti, trebeque sumus, et annos corpores et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptiones tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.